0: pe mo no tua lo go mai ho ne da to ta hine minute te chu la e se folo mo te mana tu malo mai go ne me fi fi ka to lo go lua ki polo kala me go ne fakata ka tu ne ma to mai lo ga de pe mo no tu ba lo fa kala mai polo kala me ta to pe mo no klipati ka kwa wa lo fa la he to ko lo ma to mai lo go ne de pe mo no tu ba lo ma no de po mo de weekend pe ta to
1: to PMN Tuvalu.